0: Canal 77.
1: Maximum Muzica.
0: Le tudo maximum.
1: Și tot vine maximum.
2: Hi, I'm Ray.
0: Canal 77. Samo hitovi.